ასევაც რა გრუნდ უკარო ღეკლასე. Ungaria in Erdrum, Karabagh, Veratsnandi Gortsom. Azerbaijani Pashpanakan Zinanotsov unatsveli 908 million manati chapov. Karabagh-a virvats hosharzanlar, haykakan vandalizmi, hertakan vkanneri.